0: Ya lebih itu tahun nong ira tra la mona ba ti yu mong kilo re to ja to kong nya to takina te ya le na ta hai to wa jaran mi tu min nyu o to yu to te chen no tra ya i ya wa ru rong kong go re to u nya ko te ku che ma ya ka ya mu ya long go ka ya chu to chu tra e ni cho long go ni te ha long go ti te po te chi ha to sha ya lun to su e i ya le te chen no cho la wa tu wo mo spoke ka de tu mo spoke ka je to long go tha cho to u nyom la te tu tsu tam bo le no je to long go tha ne ne to wa ya ka yo mun ke tin sia gan ten ge na ya le wa ta na ku ya tu na ku ya tu chu to rong khap la te ya le no wa khe to ne cho mi tu mi nyu wa to la te chen no ne mon je lu nya to ho te ho giờ đi đâu anh đây và bữa giờ mua hải cho tôi với tụi tôi hải sò sự tôi sẽ đợi tàu tôi cùng nhớ tôi thấy đang nó thọ xa tôi ít trong này thì cứ tin cho thế cho và tôi xài lụa mua ra và họ lử thế cho nên thì cứ tin cho tôi thân tôi sợ tôi chùa mong tôi hải luôn nó lúc đi nó cũng giờ lúc đi thì và cứ sợ tôi chùa có thọ nhẹ donation là thọ nhẹ ba lần để cho nên cho tí giờ lên nó chè giờ nè cô chỉ tổ sợ tao chỉ giờ nè đang từ ba tàu nó chỉ họ khu sợ tông tuột cũng ư nhân trộn đã nói thì nè ba lì trà trộ khi họ mong tôi hay luôn đã nó giờ lì từ rồi sợ tông chỉ chưa pro ý chí ý chưa ở bể chưa pro ý chí chưa ở bể chỉ hồ lưu khi họ ở chỉ cho giả số vì thế phải mong chờ chỉ lưu lý biến nó chế tết sẽ chẳng qua hậu lưu thế chế chủ yếu ư thế cuộc khủng thế tốt sư ế này hậu hủ lưu chạy và ư cho giả xuân nó thế ế thảo gọi cho nhị cho sĩ tốt ba và donation cho bê sĩ hợp mong tốt hài luôn đã nó có tàu sự ngủ ít xe lý chứ sở tông cho tàu tăng trẻ nè ế giả lê và thế chế sĩ ế ư nhắn đã nó ư tổn trống nè và trả sở tông và ư ba nhẹ tù ba đầu ba chơi là mua lù và cho nông tàu thì chờ mua chờ xe đưa xe rừng ba sạch xe là hai giả họ chỉ mua sạch xe giải bộ sẽ là yên rộng cơ là nó ấy giả lý nó chỉ hai bế cho nhẹ cho xí nhớ cho bế lù sẵn mềm bơn thì bế cho nhẹ cho xí nhớ thông bờ thế chờ ổ xa liền nó giả nên là từ họ mua lúc xe đất bộ ba xe hợp muốn tôi hãy lù nó trô chứ sao tôi chưa là có nên tàu sao tông lên và ứ tàu hai đã bị tè lúc sao tông chưa nó cú chỉ tàu nhẹ khá tức là giờ tàu làm được chân tôi hai lùi nhất rồi đã nó xứ thì giờ đi theo tàu tên nhẹ nó là chỉ có tê tư nó theo thể gây lỗ tàu so thì khi nhớ thể kế và tôi qua tôi chế thua già nó mà ai giờ đi nó chế và có cho nên cho chị ba tôi donation cho tôi sau đó chưa có tàu ít xe là cha ít xe là hai giờ rồi nữa giờ đi vấn đề nó mua chế mua mua số sự để bé tôi mua số sự tự trả nhà
1: số sự sang thua tàu tiền yo chu wa ka cha ke chi kho che ye lau mu to lu cha da lau jeng o lo cha pla ho te che australia ko sai tie tang nu cho tha cho ke che ye lau lo da lu dung nu win state victoria premier ben carrot to so yi shan da tha bu cha atini abanisi lo cho lu wa ho lu to tang on da cho ke che ye lau men bun airport kono yo zuo san shai super ham yo zhou shan hong bong de lun dong mu zhou lu cha da hao lan de che de che kelo yi chia ho ta che sai zhan de du premier so se hai 母子因苦难子，我都是路行道都在生学的干狗走多，好给是种的被路车好为土也山路崩。像人我背着一箱天的独播你 Angela Wang 我背着一箱到在路 JMG ZS 头西中的路 Mitsubishi Triton 第二路 Chitra 透空的 Western Highway 这座给 Mount Drummond Road 后座轮廓是和到头不是经典的总督努山的都是能听都半年二零要能说我都要好的求说了都多种的个球说是还做文字一都能认识这风点都能打个周列点够一人几天一度都个多过境努心中的第六节要走沙国的 New South Wales 路前的都是能摸下着坐向都不好路前的这个什么人为何说个人难个人里被住几个路没沙国但的 Crafton 走弄地个被路坐里说是还等时都能地的给中这沙打到都扎到练 stupid 到我多老狠你做给多容多家母中都的鞋子天摸你才得做到好的特殊这里头摸给得扎总裁To see if he can the primary school more big blossom, though Tokamu don't do yet soon, don't do say, don't know to say. No cha pay lulli, Tokanu, don't jay, don't law, blome, thought. So soon to one see, Lutua, Ta, Australia Caravan Company, Marvel Rick Campus, Toko, Tashindo, Toka, Jo, Kong, Lalua, To, Tung, To, Mua, Gishi, Jan, To, To, Nung, Wa, Lalua, Nietzsche, Wa, To, To, To, Nung, Si, Kong, Si, Po, Ming.一度能我好乐到周赛了我好乐到 Friends Business Solutions 我拉罗和我 Maverick Campus Australia Security and Investment Commission 的 ASIC 都能包说是海门子一度只能到多大家女路车途中中到一庄洞好几时中好是你杀过地路崩都只能我人家摸到着上搭到这路车 Subaru Outback 头女是中的路车都有大汉 Lux 的做给兰国 Roll 好若 Ride 你是和背头中度弄走色说是托做梦时中赴 New South Wales 搭到春天搭到一路瓦沙都 OpenI am Gamu Jo Chi Tao Ge Jo Jai Ho Ti Nu Lu Li Ti Ti Nu Tuo Lu Tuo Cha Tao Gamu Jo Ho Lu National Medicare System中福省都差的中路 Friday 的都在给京东乱的 OpenAI 做给几时候生我就穿着都能手给 AI 我到那么早转到的被生我要转的中福 New South Wales 路瓦沙 Application 投入州里说是托门子都呼那只 liberal politician 呼我 Bruce by 我要一度能正经呼是你做给是度都像而且 Olympic Games 都大是能了每人子的都呼 New South Wales 买白天都给收拾是 Julia Bay 要一度能我都在给呼声到路上天中佛给些中到差那个像 说是韩时的可给是他肉个了记录成我是老虎 Brisbane Olympic 上而且被叫 Australian 给共定的 Bank 6 Red Pair What Pair 天壮后令到母子腾到的后一个做老的做给母子给杀空的早就被切入中州 Brisbane Studio 红中 Victoria Park 叫多车我都记叫车了通不了路的车选择高八天 Members Marvel Studio 大事那有他做叫他叫 Games Authority 贴八不记高高我第二张街路说是韩是叫主政到一段呢，我今后给祝贺到到到方大家叫贺也到走走都真是天奥都呢，到目不只可吗？一度只能提度半年，我莫努牛不老就想要到方好者还不老头一度都落莫个就想顾到方大家给观察老鸟到啥个地努多。的 Brisbane 我走都进士到京东说是海的第二将军我说了我打断其东门的将军给你也没给起我这我也是我知道在给 Britain 到南的政府就是你也这样切这海地都多年经常们差的第二可出事用落力可杀到政府就你这个都想阿些能够吃阿些能够找到可以做可你也去找到能够阿破百 billion dollars 给多少 billion dollars 里可给人投入之类可给起可那要为莫叫你到浪到多这个是你这多到到 Canberra 到收到不老破到 billion dollars 到多里可杀到同时一破不老 billion dollars 这多里可给人所幸团子的 David Shaw Bridge 要读他叫签的 Don Green 的卡连萨 Waters 的后路 V More Morgan 读格里恰古天要一度主角和神牛少非要到周才了我读他叫的不能到卡主要不老想和给那主 Federal Politics所以我们是给帮给的话这好的球所以大大有我可给帮给差不了好不了就想透了大家努力认真的给帮给通的球将给话这好的球都帮给你一波一分不透你做你我走单错就给帮这里路北里写差不了不走几波二分不路多餐的东道开头里提到差的就能得色东西挖钱论章到帮给我走一步就是做车我不必须走的可真找个不走可求我你要个路里头了所以我做海盗店这海店路 Reservation of Australia 可给你动给半老肉不老的路上那有么某理解老师你只要可跟得这给走叫你我说了我没得命不太叫晒雪给祝贺你见到路这餐捏到保重走路出世摸动给半老肉不老分就分布写插不了自行而且故意你的时候弄到了那样所以我的车轮的所以我的车轮的故意多样

0: Sí, no murió. Sí, que vamos a su ocho a tener ese chiplón, long, long, de su chá.
1: Sase ocho a ya todo un bembe, don ya todo un noyo la na chola, sase cho co sa de gris, ya todo un sande ya ta ki yo la na cho men ji se, sase ya yo co to, ya todo un bande don de na yo san tu fen dao, sase cho co chu a, nhất là lúc đông bắc miền trung đổ phong đảo sạt sơn ngọc đảo nhất là lúc sinh địa lúa na chầu sạt sơn ngọc bể nhất là tuổi chân kim bài lúa na chầu lo sạt sơn ngọc chùa nhất là lúc hoàng bá yêu bảo phong phong đảo sạt sơn ngọc đảo lúc nào giờ lúc ta thọ chi thầu chỉ cho bên địa thì sơn gió lúc băng thầu thầu thầu ngọc chi địa thì trộn đủ có thầu bây giờ bên địa thì bỏ kế nên là mới giờ nhà sửa xếp lồng nhất là nó ít đó sẽ có bộ đồ đi giải bộ đồ cho chúa sinh nhà America ít đó sẽ có bộ đồ đi cố chiến đầu bộ của xã kịp nhà là chúa ít đó

Yo le y chung ni tí kutin tang chate chung pong yu yu mo tí chua yu le pen tu sa tang chua shi ha mong tu hai lu na na la cha tu kong shi la ku chua cha la chua li ko chi lang la su e yu le na chung yu wa ke pa de ne cha ni cha tsi ti cha pong cha yu wa chung mo ra wa ho lu e bi ti cha wa ho lu che yi tu chua ya ko tro do la su ha cha wa na nyen thia ho lu thia cha wa họ nói nhẹ lâu rồi chị giờ cụ ý đó là nữa giờ liên quan tới chia sẻ thì nên giờ ông tôi và tôi cũng sẽ trung đạt chữ sau tăng chùa nó có chữ sau tăng chùa thì bố bé hai mong tôi hai lùi nhớ trung đạt nó thế vì thế sau tăng chùa nó cũng giờ ấy khó mong cái thế mua nông cái trò bé tôi nhớ tới thế nó chỉ cũng chỉ mua chỉ cần tới cái lùm mong chỉ cũng nó lùm mong đã nó thế giờ nên chỉ thân gà chè lùm mông tê lò nè chỉ nó là giờ chuột nó lòn tận tu sao tung chuột đặt nó bé cho tôi hay lùm đặt nó bé chuột chớ cả tôi cho mua lùm mông nhớ hồ giờ thì tôi chỉ chớ chỉ tò mà xí lù America thế mà lù và bé tê chờ ở xử lý lùm lò tên tớ giờ lên nó hoạt thế cái cùng tê lòn thì chớ nè cho gì thế chỉ ta lên tận sao tung chuột nó có giờ mua cái chỗ khó ở tê rồi mỗi ý sợ kỳ chạy ở tàu xa mỗi ý sợ của giờ nó đã nó thế ấy sợ đời thế tàu tàu thể nhẹ ý sợ kỳ vì tia tê tù chỉ chuyện cho cá sấu sơn tông chạy tê rồi cho internet nó cu xa chỉ sợ cho cu nó lòng tận tụ sơn tông chưa nó ấy với họ liền và thế chia sẻ để cho nên cho chỉ mua cái còn tệ ba tụ sơn tông chưa nó thế ấy lúc sinh hoạt nó cu giờ lúc sinh hoạt thọ nhẹ donation cho nó bé sinh hoạt mong tôi hay lù nó thế ấy có sợ đời ba tôi thợ mua nhiều tàu ba cả tàu xử lý ít xe họ giờ bé ba tàu cha ít xe tàu là hay dùng nữa ấy giờ đi bé chẳng nhớ là nó tàu này cha sản tông vì tiền bé mong và chờ chỉ chỉ mua chống lăng tuôn là nó chờ rồi ư ở lần ư mua hậu lửa ư thiết tôi suy chỉ và ư cô ít tù nhớ tàu nó ít tù một tê sản tông là họ nhớ liền luôn lửa hải năng mà cho sản tông mà chạy bởi bây giờ sư chờ lì và chờ cổ lì gia sống tù sư ế là tư giải trí dân tài bế mông sư chờ chế có nê ba tùa ế sở tiết tí lù sư lò bế ồ sở đời hù tùa ế mạ ba thế ế giờ thế nên chế bế cho tù kế hô lù sư lì cụ tù và sở trả gia rê vư giải vư nhé vư nhá khó tù lò nê hò ba đồ nê xuyên trô ế sống nê lùm bế thế nè cho đi theo rồi bên mạng gà tua trốn đã chữ sở tông chùa nó lừa lử hay lừa muôn chống chế lừa xa kia học credit card tua trộn chữ sở tông chùa xứ họ bé đi chờ chế bé mà ship bài có chữ sở tông chùa họ bu bé mong tua hay luôn đã nói thế nữa.